0: Fanatique yo content. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: La sécurité.
0: Monsieur Sibo, yo content. Monsieur Sibo, yo. Mais écoute, jazz, oui. Oui.